0: Sine.
1: Abo duhurira muri inyubako baratakamba baratabasa.
2: Bande.
1: Abo duhurira mbese muri ya elevator.
2: Abayi.
1: Barasaba ubufasha.
2: Ngiki?
1: Ngo barangira ahantu gurira amaparufi. Yewe rwose menya yuko wageza niyo naba ntabunye n'imodoka yawe.